0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Ljudi misle da kad prođe ovo sranje da će se ići igrat u roj. A ne pitaju se gdje su bili prim Vegas sranja. Ja mislim da nima ništa osim Vegas sranja.

coj? Što coj? Vrak te, što ca? Što coj? Što coj? Vrak te, ško ca? Što coj? Što coj? Što calo ti u miru, na piru i svakin činu? Zvadi mi oči, zvati spaju neton. Ti si heroj s mitraljetom. Neću ja tebi izdati drugove, nis ja izdajica, moj kumpare. A ki si ti za jedan? Beštija, blago čovjek, zvir u ljudskoj spodobi. A ti samo štocaj do sudnjega dana, samo štocaj dok se ne štufaš, nazi fašist, merda de homo. Samo štocaj, ti si heroj, ki ženi vadi oko. Zvadi mi oči, zvadi! Psu, oba dva, psu! Ča me ima boliti, vidim te ja. Vidim kako u srid bila dana. Ne porta meni črna noć. Vidim te, vidim moškardin. Nimaš više kamo uj. Puna ti je duša šarih kuj. Popljahni bajonet, neka svitli, ter te ni valja strah. Gledati ću te do zadnjega dana, do zadnje ure. Gledati te do zadnjega tvoga hipa. Ne moreš mi uj, merda de homo, fašiston de lago de como. Bilo je to 22. žetvenjaka, milijarde vesto Kvarnari četvrte. Došli su fašisti iz garnizona u Savičenti u selo Režance. Mučili i tukli rožu. Kad su vidjeli da neće besidaš nje, popili su kafe, zavezali je za murvu i u pisu i mržnji, krvi žedni, vadili roži oči, još to herojski. A ne moreš ti, drugarici, roži,

tako oči skopati, zajedno njoj restu druge i trete oči. Ona kanta svoju krunicu, štocaj, štocaj, omo de merda, vidim ja tebe. Štocaj li te črni anđeli u cimidru, štocaj vrah te štoca. Štocaj vrah te škoca, štocaj, štocalo ti u miru, na piru, u svakem džiru, štocalo ti u cimidru. Zvadi mi oči, zvadi s bajonetom, ti si heroj s mitraljetom. Neću ja tebi izdati drugove, kisi ti za jedan, a ti štocaj do sudnjega dana. Samo štocaj dok se ne štufaš, naci fašist, merda de homo, ti si herojki, ženi vadi oko. Štešo te vidim ja, vidim kako da je srid bila dana, ne porta meni črna noć. Vidim te, vidim muškardin, nimaš više kamo uj. Puna ti je duša šarih guj. Uperi bajonetu, neka svitli, jer te ni valja strah. Gledati ću te do zadnjega dana, do zadnje ure, to su moje bravure. Gledati te do tvojega zadnjega hipa, da ne zabiš da sam bila lipa. Ne moreš mi uj, merda de homo, ti, profesor de lago de como.

Stiglo me vrime, dragom sam reka, došli su po mene iz daleka. Toster je u portu, hodi se obuci, jer na me čeka, postaja meka.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

Nemoj me volit samo zato što sam ti otac. Jebo tu priču. Voli me samo ako budem znao iskrvariti tamo gdje te najviše boli. I sine, ako zajebem ne opraštaj, ja nemam prava na to. Majci možeš, ona je krvarila, ja sam samo stojo i gledao.

I ne boj se života, to prođe usput. Uradi što si naumio i ne obaziri se. Srešćeš ljudi, srešćeš i kretena. Ti samo pruži ruku, ako uzvrati primi, ako ne i ne treba ti, to je ruka odgovana.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi

0: buymeacoffee.com/radiorojc.
1: Potražite opciju Become a Member.
2: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Ajme, opet ćemo u vojsku. Upet ćemo u vojsku, nemojte nas, molim vas. Kako planirate ostati? Zauvijek. Maraka. Maraka, maraka.
1: Znate da bez garantnog pisma ako nemate sve
0: evropa dana. Nema, smatali smo u njega sve što smo imali.
1: Ne mogu.
0: Moraš. Moraš.
1: Ona govori.
0: Ma, evo ti jata karne podnos.
1: To je ljudi kojima se radi. I postoje, postoje.
0: Ti ćeš mi govoriti šta postoji.
1: Znajte da meni
0: postoji.
1: Brki, čuvaru patine, se uvek radi posao.
0: Radi, radi onda nesrećo, radi. Radi nesrećo. Radi. Mi ćemo u vojsku ponovo kako se izglasalo.
1: Ako.
0: A ti radi svoj posao, čuvaj granicu da ne izađemo.
1: Lepo ćemo se tamo zabaviti. Lepo ćemo se tamo zabaviti.
0: Kupus, kupus, kupus,
1: krenka.
0: Crno-belo, crno-beli svet,
1: debreciner.
0: Pa ti vidi, pa ti vidi. Fašizmo, čizmo, nametno.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, proći će ih to, pa mi u međuvremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: coffee.com/radiorojc.
1: Potražite opciju Become a Member.
2: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.

0: ko-fi.com/radiorojc.
1: Potražite opciju Become a Member.
2: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.